miro bisu mi wa ka sun swada ki sa men na sa bosi o mi ben ga tem pou se te mindi be ka kilo be ma ka ba do ma se sa be ka na me atrata ton teni sa ka na mo ton no tudura mi ba re wan pro mo do mi ba re do pro da o gba o go si la ma ba ni so ma ye ba re ma moni go so ma de so en yare wa su di anda ma mira ben so no pou na mbira gia no si na ga tem pou se te mindi en sa son di lo mbira gia ko si ra kun due ten ko ba no ba tia ye so mo de ben ga tem pou se te mindi yan ten da yan ko ba no ba tia ka ne kame wa kru de me yin do ne mo besem bulun 5 kilo so ko na na so

mi so mi woba o ba ti gode wala igo yomba do la so la so no wala ne heure ke ti na ne ba wa ka ti la bo yo yo ti o re bi imi ke ka do pinne ko bi mi o ro o ba be janni go ta o jabe o mi la ke ka wa tu la heure ta inye de na ko mi de nu o lu so ri mi u ri ti do lo u le ti do lo anti gode do la so la so no wa la ne heure o bi bo wa du o mu nduri ba ko ko bi ji tai ko ko mo wa tai lo e su wa suta geti na ne ba geti na ne ba ko ta bi yo mi ko kai do wo re be ko ti ti da be ja ka sa bo bi te da sa ba bi ti da wo re be ba ti ya nu bi wa da heure to lu mi do ku ngo ro ko nya ti je de ko ko ta ko kai be ti je de ko ko ta ko kai ko ko ta ti mi ge ga dai ta ja nan di ba e ya lo ko ko ka sa ke anna u do malo ko ke te ke de nya me a ho ti no ku ni ta mam mi ta wu ta wo ta do ko la do ku do ku wu ro ko ko le so wa da do ko la jo di ka fa di e ta lo e di o da aye nen ko ba ni wa ka ti lo ri lo ba mi nya ma ko ro yo ti ko ko mi nya mi ba ko ko ri la wa lo ti nya de ba ni do ko sa ni sin sa je ni ku ko ba ni yo ko ko mi wo ka yo ni pa mu de tu ma bu mai lo ya ma nen ja ta ri ta wu ta wo ta no alla fa bo ti ma du pa na ko dai ka wo ta ti ma nu do bai de in gi la re ko e ti ya yo ko do ki din ni ta le te no da ni no ko do de in gi la ga mo ye ti ta gi an na na ba o a me ni an na de di bu me nu de ka e di ya yo de ka pa an wa ni ye ti ta gi a se ni an na ti ma nu fa ni ti ti ti te si wa ni ko churi ki gota ko kali ko di ti ma nu a su ti ti ne ko ti ti he we ke je ku su du don ko dari yo ti ma nu yo ti ti re ke ru do o ni ya ke ka te na nga wa di yo ke ru do wa ka ti li ma nu di ma se bu to ko ko na ko ba ka yo ti ma nu sha u di ko ba ti ni mi ke ti la ne ba ka le te na pe u du ge ni ki e le ba hi le do kun ga ga ga do kun cha cha te nu yo ti ma bu kun go ru ta u ni he ai da lo ya mana ngo ba cha nu na be ko ko te ton ta ki a se te pa mi wa ga da lo ko ko te ton to bi ro ke ru ro do nu ngo ro ko yo pa sha ya do ko anga na bi tin din din din ko ni te ma jam da ku ko ko pa tu ju ko na ne a so ti ta pun ka ki bo pun na ne a ti ti bo ni da ku ko ko ko ko no nga bu me ko ti ti ki mi ni mo tu nu no de ku ju ju ta ka ja go ko te ju ko ya

sa sera me biso ko be ba hon kayemba ko ma je da obio su ko fa ye wi ko ma sanga wi ko mo hwe ne so ya se na nyete me biso ba ka hon bon ko sa ku tanga ha ka ho ko ak son bute ni nga ba hon ka ba ne sa ku tanga so ka ha wa bi un sigunu tin ka bi un so mi sigunu biragia to ai sa ku tanga ka ho pa un yan kura ko ai ti hu sun yan bi wo mo ba me ko me ndia mora ta ku to ru to anyi maka bi wi no so mo ko window nu kura wa mbwa do hien bi so ba ne ka ha wa ka so wi no ba mbira ka te me ton na no e bare mi ko man peten ba ko ko mo ya mo ya mi asa ko tanga e ka ho ai sungu ye ni me atare ho no yi ko ye na ngu ma me ai ka ho pa mu yan waru yi ye wa te mi so ai wa ha mi ko to ye ni me unde ma ai sunga mi o ngu me asu ndo mi sanga wa mi ko an pe asu ngu mu ai sunyo pe pe a wa hi to pa nga wu mo me yan ka sara a de mi no e ba te ta do na sa ko tanga e ka ma ma asa wa ba bi ka na ho ndu ku ko a wa so ngi ro ka ho pa mon buri ka ho ah do ingi awa gbenu ngi awa ameno pa ga iduku suni na ho ndu ko mi ko de mi ton ra ka ho be ton na ho tin so ka to anya ma wa so ge ge ko san na mi yem bi so ba ne sa ko tanga e ka sa wa yi ka ma so ibo wo so mbira gya ai ngu hi ka ho pa ye nam ka so ka boru aduki pa ye ti de mi ho ra pe ni ji mi ko to anya ma ka bani wo mi ko sa ko tanga e ma ka ma sa wa yi ka ma so mi bobo siti ai ho yem ni ai ka ho aso yem ni me ai no to yem ni me tia ye no ka su mi ngin ka tia yem bi ho a wan bero beran ko nu me hin ko nu so ga ai ha be ka ho ba e kura ka san wo tanga yem ho ai pro me no ka bombe ko pa de me na no yin ti ka ma be san ai ka su mi bo hun bi ra ga ya ra su mi pa e ka do na so men no yeromi pa hone ma kwatra ta pa jev da obio ya masin bi no do ke ika ne ra betu boy sabi no no sanu sanu sanu kana ma kwatra ta pa suwa na da pa so idan mo ma mente nyirumo ingana mi suko ka hukwa ngume ite nyirumo to ingana mi san ka hukwa ka de ma yera ma suhiwa same no yeromi ko suwa na ta pa mi bisu